dari sani da ba ba ba da ba ba ga ri sa sa ri ta ni da sa sa ri ri ba ba ga ri sa ri ri ba ba ba ba ba ga ri sa ri ba ba ni da sa ri ba ba ga ri sa ni da ba ba ba da ri sa ni da ba ba ba da sa ri sa ni da ba ba ba da sa ri sa ni

re sa ni da ba da da da ba da da da da da da ri ga ri ga sa ga ri sa ni da sa ri ga ri sa ga ri sa ni da re sa ni da ba ba ba ba ni da re sa ni da ba re sa ni da ba sa ni da ba ba ba ga